0: ne mueva, ningue oiga na ni anongue de pi.
1: Kena FM, dakaria roshine roaku.
2: Oyone moda nyamuero.
1: Dikire diago kena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Kwa hii dalia miaka mirongo ena na itada tu.
5: Vie hare digiriri, we kiguta giki.
1: Na bona Francis.
6: Itali ntio ingiri kwa wana yo.
7: Kanda mna hawa.
6: Diakui.

na kita kita kau nzi komedi dia kena mune la ikipia. Ida yo. Shabi kio zala madikeli yako kena express tu tima tiki kala mbuta boy ne. Mbona ile past nile anelo wa past the 14 munishi malebo tu hamuenda umiro huo.